0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Fever Dream ta' Alex Warren wara ġimgħatej biss reġa' telat fin-numru 1 tagħna. Il-mistoqsija hi jekk Alex Warren wisser ikompli gawdi għal ġimgħatej wara xulxin jew inkella u jisser jinbidel kollox. Daraħat li ġej u inti nerġgħu nirritornaw għal Base Top 40 u niskopru min ser jagħmilha fil-quċċata.
1: Base Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10
1: with Firetech before it happens.

0: and keep listening. Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Is all is soft and so hard to transfer. Is yet it all is yet hard to lump around, but Alada supposed. Għandu jerġa' jibda jibnazzab. L-ogħla waħda llum 22 grad u tinżel għal 14 il-lejla biss.
0: Counting down.
2: Turn the music on. The biggest 40 hits of the week.
0: On Malta's biggest chart show.
3: I want you to count down with me.
2: Bay's Top 40.
0: With Jake Kashkiri.
4: This is
1: Bay. Kif daqgħu l-10, bonġu, bonġu, bonġu, happy Sunday. Nispera li kellek weekend tal-ġen sa' issa inti forsi. Għadek għed nisibana l-iktar diffiċli biex tiġiftijak il-lum, speċjalment ikk inti rajt. Il-Eurovision il-bira domna nkarkru, għessa s-sijata fil-ħodu, tal-ħodu kħed naqra ibsa biex jirneċrinan umu. Imma ħna din hawnhekk biex noddu l-aqwar bajn tagħna għal din il-ġimgħa fejser niskopru jekk Alex Warren Fever Dream u ser jagħmel total ta' ġimgħa tej mhux xajta fin-numru wieħed tagħna jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġimgħa waħda biss. Pero kinti forsi tlif ċaħġa, jena raw daqxej ġera il-ħat li għada. Bonġu.
2: Bay's Top 40.
0: Yes. Last week's number 5.

Tiftaħlaq war bajn tana din il-ġimgħa Shabuzi, the kind of bar song fajt narisam b'iktar minn sena u nofs. War li ħarġet inkredibbli, għax xorta waħda għadha fiċ-ċar tagħna mal-laq war bajn, però ovvjament minn dilgħada daqshekk fit-tarf. Hemm ċans li l-ġimgħa d-dieħla ma jkunx qiegħed hawnhekk, però aħna. Ser kompru tagħmel fuq bil-mod il-mod madam Bieber hawn Daisies.

Koblun għawdu ħar ftit tal-weekend. Calvin Harris u Clementine Douglas, the Cab Blessings for 897 Bay. E kif għadna kif dejna noddu kol laqwa 40 tana din il-ġima. U tegħi kbira tal-messagġi kol għanet jitlu palissa fuq WhatsApp u kol fostom. Hello kbira, daw kol għanet jibatu l-messagġi dwar il-kompetizjoni li għanna d-deja palissa ta' Bruno Mars. Għalix titilu msomma smajtu l-Bruno Mars għalix kol għadin n-ċekja u laqwa 5 li kanna l-ħat li għadda, pero le, mux għalissa, t-du duqdu attenti għal meta t-tisimaw dak il-cue to message għadda fil-ħodu għal waqt bej breakfast jow nkella bej drive. Pero li użgur, l-una li n-ċart tana wasa jħin għal wahda minn daw, isma daqxej. New entry. Ekku l-għu new entry li għanna l-din il-ġimma direttament fil numru 37 jirritornaw Calvin Harris u anki Jazzy għarax tasb minna ġdida fjamanta.

0: Tinnu entri għal din il-ġimgħa direttament fin-numru 34 Teddy Swims u Mr. Know It All fejna li sew bej kobri batinna xejn fuq WhatsApp. Min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa jekkux Alex Warren, Fever Dream jew inkella għandek xi attjor f'moħħok li għandu jkun jagħt hemmhekk ukoll fin-numru wieħed. Feel free to batinna dawk il-voice messages verament. Looking forward biex nisma' daqsxejn x'taħseb inti.
1: Number 10.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Is-sumun is-saftan b'msaħab bieċan staf tita xita li zjettar til-lum la' azistan emmeliet najda ekif bizna nofs meju korb l wahda l-lum 22 grad u l-lejla ser tinżel imbaħt għal 14 il-riħ li jużgur li għall-inqas et jikkalma u korra li xinżel għal forza 3 aktar tart
0: Bay's Top 40
1: with Jake Kushkiri
0: and Firetech before it happens
3: This is
0: Number 30

This is fell al din il-ġimgħa mill-ikbar club songs li għandna bħalissa u jidher li għandha nissajf ovvjament. Ser tibqa' waħda mill-ikbar ukoll. Sonny Fodera, DOD, Poppy Bascomb, the cat Think About Us for 37 Bell What Base to 40. Jienu inti ninnoddu l-aqwa 40 tagħna għal din il-ġimgħa u dan li jmiss total ta' seba' l-isfel, Night Horan, Dinner Party fuq bej.

Numru 26 dril-ġimgħa somber dikja 12-12 for 37 bay. Għedin noddu l-laqwa 40 tagħna fejn ser niskoprek Alex Warren Fever Dream kompli vota daqsxejn fuq Instagram jekk u jisser jagħmel total ta' ġimgħtejn fuq jew inkella u jisser ikonna numru 1 ġdid wara ġimgħa waħda biss. Kollox jista' jinbidel issa koblu għaddejjem bin numru 25 hawnhu Siku. Number 25.

0: Gwira ta' Siku, the ka Dangerous Lover, fuwajt narisa mbej, għadam il-ġodda li għanna fil-playlist għana u kol għal din il-ġimma stil da' xej differenti fil-verita' mill-imdorri jinnismaw il-soltu, pero dak, għedin jgħajdu li seri kuwet mill-ikbar artisti li seri kuwanna fil-xena fil-xur li ġejjin. Unemme li vera, għal xin stema tal-ġen. Pero minna unuftiti għara kif da' 11-20 seri koblu għaddejn un-niskopru min seri għamela fil-numru 24 għal dal-wadz.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 90s.

Christian as Pharaoh. Ah! Il-kbira minanda Die on this hill bisaħata din is-single partikolari u koll skoprejnija u minn dak iż-żmien law għad Day on a Roll back to back minn waħda l-oħra waħda minn dawk l-artisti u koll li qed ninnota ħafna nies li qed immorru jarawha live u koll anke ħafna Maltin qed nara ħafna stories tilajn u bejnietna qed ngħid dik innaqra żgħira li verament nixtieq li u koll xi darba nara live il-din. Promis jena Spyro, kompruttajni rifuq, ser nibdow loddu l-laqwa 15 taħna għal din il-ġimgħa għandna wkoll future hit li ġej għal minn hawn ftit jor, però qabel xejn. Ikomplu għaddej ma' daw, BTS, Awni Swim, reġgħu rritwarna wara iktar minn sena daw, eh? Swim.

0: Bank. Values you can bank on.
1: Nis għu l-soft-tem bimsaħab jirġeru t-warna ċansta iżjed ċita l-iżjed tart l-lum u koll janki jistaw kunu birrat komat jgħidin għal-met office ma nafxie kuxċejn li jissajf jgħu kella bil-kontra jgħawadni naqra dan il-temp. L-għu għahda l-lum 21 gradu tinżel għal 14 il-lejla biss.
2: With Jay Kushkiri
0: and Firetech before it happens.

Gwirat a Ray the Cat, Where is my husband? Fajn għarri s-semmen bejt għamena f-numru 13 għal din il-ġima. Diffiċ temmina u kważi kważi, għal ok biran fatti minn kienem, kienem xaħt li bħat li jista. Fuq Instagram għalli kif jista jkun li din ma triċ ta' għalam ma laqwa 15. Jiena d-najt l-istess ħagġa, pero fil-verita, jiena jiduk għal ma jinu inti jissa. Meta tismaħħa, mux xorta ta' t-instamu għadha mill-laqwa li għaw palissa. Iġveri bir-raġunu kolli kważi kważi ma triċ tiċċaqlaq minn malaqwa 15 tagħna. Lele. Minn Ray, Where is my husband? Fajt nari seven bank if risqin bil-mod il-mod li noddu l-laqwa 10 tagħna għal din il-ġimgħa. Però qabel xejn inkomplu għaddejjin b'dak li ser ikun jagħti pajjiżna dalwaqt. Luis Capaldi, stay love.

0: because of you.
1: All right, this is the Jdida, skoprejna bija matul din is-sena, sejra vera tajjeb, hemm indaqshekk ukoll. Bella K, għajt I love it, I love it, I love it, għal-Hot War of Sennar, forsi għat on the way, għal-xi lanċ tajjeb inti għu kena fil-verita forsi marlek l-abtit ukoll. Li tuqroċ minnu għabba li jittempi fimni u naqra msaxħa, pero jena kważi kważi. Tiġi xtajt, li ktar nuħu pjaċir meta jkun dan it-temp, jena sa' għan hop għafna xitwej, ġiviri, ma' li nara dan it-temp kważi kważi iktar it-tini kurraċ li noħroċ, ma' nafxek tifimni xinti. Imma, ikoblu għaddejn blaqwa għaxra ta' għana għal-din il-ġimgħa din viċinu koll niskopru future hit li għanna għal-din il-ġimgħa u koll bit-ċans li il-ġimgħa diħla jagħmluha mal-laqwa. 40 tana, pero għal-issa, għalik għabel kurzita, koblu għaddejn blaqwa 10, Zara Larson, u bidna jitsan fuq bej.

Jamai Gifsaru is CNS in 5 minutes and half hour of Sinar. Nisveri kellek weekend ta' jebsa jessa inti u wasa jihin għall-iktar bieċa rinkwadin nistennu u koll. Ekku wasa jihin biex nisvela u min ser jamela fil-numru jihet għal-din il-ġumma jek tej minn pala u anki Gianni Dracula għatfuġ bizzed biex jitilaw u ma fil-numru jihet jow nkella Alex Warren Fever Dream ser nessu li jamel total ta' ġimma tej fil-uċċata ta' Base of 40. Fil-numru 2 għal din il-ġumma nista' nisvela li għandna lil Tame Impala u anki Jenny, dak ifisser li Dracula marret tajjeb għal din il-ġumma, però sfortunatament mhux biżżejjed biex jirnexxilhom jitilgħu fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġumma. Din qogħda mill-iktar suċċessi trending li hawn kemm bħalissa f'pajjiżna u anke madwar id-dinja kollha kważi kważi. Nistgħu ngħidu, però jista' jkun li l-ġumma dieħla u mbagħad tagħmilha wkoll fin-numru wieħed tagħna. Però li żgur li sa issa titla' biss sa n-numru 2, però inti iftaħlu daqsxejn għalija din. Ija Dracula, fil-numru 2.

0: Kemm tistema' tal-ġendi. Tame Impala u anki Jenny the Cat Dracula li għal din il-ġimgħa tagħmilha fin-numru 2 għalwaqt based of 14 dak kollox minn għandi għallum nista' niżvelli Alex Warren Fever Dream. Irnexxilu jżomm postu għall-ġimgħa tgħi fin-numru wieħed tagħna u l-lista kollha għandek isibha diġà bay.com/top40. Jienu inti nerġgħu nitkellmu għal nhar ħadd li ġej biex nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna u ovvjament il-lista kollha diġà tista' ssibha bay.com/top40 minn hemmhekk. Ciao ciao u kompli gawdi l-weekend.
1: Bay's top 40. This week's number 1.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Ullum it-tempi jinsabdaq xejn imsaħħab temperatura ta' 22 grad Celsius. Il-lejla tinżel għal 14 grad, jiġifieri jaf ikun daqsxejn kiesaħ il-lejla. UV index ta' 9. U rrieħ forza 4 għal 5.

għal-ħatwar uffsinar. Kif inti? Jina għan insab tajba, erġajta dinżom l kumpanija għawnek sal-erba tul uffsinar u għandi program mimli bħassoltu. Jek forsi jiet s-suq bħalissa sejr tuħu xil-lanċ mal-familja jew forsi sejr iż-żur il-xaħat u jgħat fitri jina għan konet dinżom l kumpanija għal-li Taylor Swift fuq bej.

0: Charlie Puth, Love in Exile, fuq 97B, Chanel hawnhekk, u tixtieq tmur holiday kompletament b'xej ngħidlek dalwad.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Hey.
0: Intu xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru taraw il-Bruno Mars kompletament b'xej din is-sena ġewwa Milan. Dan kollu huwa possibbli grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u anki Accessorize. Sempliċi, bħalissa qed irrebħu kemm it-tickets, kemm il-flight u kemm l-accommodation biex inti tmur tara l-Bruno Mars kompletament ċej. Kull ma trid tagħmel tistenna it-textu message waqt il-breakfast show jew drive show ta' Ryan O'Gale. U meta tisma' textu message tibgħat tinna messaġġ fuq WhatsApp 4930897 bil-kelma Bruno u mbagħad tistenna illi nċemplulek lura. Wara li s-sistema tażel numru random, aħna nċemplulek u inti importanti li twiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno biex dan ikun kollu possibbli. Jekk twiġibna hekk, inti tistħol direttament għall-finali.

U dik kienet ordinary mant Alex Warren li propju għadu kemm isir papa għamilu x-Chanel hawnhekk fuq 897 Bay. U konna qed nitkellmu x'inhu l-iktar ħaġa li tuppeċir li tippreferi tagħmel x'inhi hekk what's your ordinary Sunday afternoon. Komplu batuli il-messaġġi fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

Din il-kollaborazzjoni veru ġbitnina, x-fisher huwa wieħed mill-DJs ġejs favoriti tiegħi u Townsend dajn iftakar x-ħit tamlet bl-ewwel diska tagħha. Dik kienet Favor fuq 87 Bay, Chanel hawnhekk għal-ħadd wara l-offsinhar, hekk kif kważi ħajduqqu tlieta u nofs jien għandi lil Sean Paul ġej issa. Get busy fuq Bay.

biex morru taraw il-Bruno Mars kompletament xej ġewwa Milan dan is-sajf. Kulma trid tagħmel tistenna text to message u kif tisma' it-text to message tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-kelma Bruno. Imbagħad is-sistema tagħna tippikja mobile number randomly u aħna nċemplulek. Importanti ħafna il meta nċemplulek inti twiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno u hekk inti tgħaddi direttament għall-finali u tmur tara il-Bruno Mars kompletament change veri il-flight, l-accommodation u anki il-concert ticket inkluż. Dan kollu grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta,

0: Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Ivana Goloseu, David Balio, nek għal Hot World Senar, għal-bija tal-ġurna ta' kom bistanna temp msaħab bil-possibilità ta' xita l-lum temperatura li l-lejla għanda tinżel għal 14 gradi Celsius apparti minn ekri. Li kompli varja xiftit bej forza tlita sa' forza erba.

jiftin sab ġewwa Vienna imma dak kien il-Eurovision issa bil-lejla terġa' tagħmel triq tal-ura u terġa' tkun miegħek il-ġimgħa d-dieħla. Nispera li inti qed gawdi il-weekend kemm jista' jkun jiena b'vuċi ħarira nieqsa ovvjament wara il-finali tal-bieraħ imma ħafna nipprova insomlok ftit tal-kumpanija għal ħatra offsinar. Inkomplu Taylor Swift tal-issa.

do we go ta Ira Star fu 97 Bay u jekendu at forse at batim nxie ideja t-tax tista ta' amel il-lejla ma namfakra klipa lissa mħafna films at jintwereu ġewwa Leiden Cinemas aparti minn hekk ukoll il-film ta' Michael Jackson il-karriera mużikali tiegħu ukoll Project Hail Mary film vera tajjeb u aparti minn hekk faċċata biss għandek The Eden ħafna affarijiet tista' tagħmel hemmhekk ukoll.

0: Fate Less New Religion fu Energy 7 Bay u biex aħna inneħulek ftit il-ħsibijiet fuq l-elezzjoni li minn għandek tivvota għandna din il-kompetizzjoni għalik.
1: Bring me to Bruno
2: with Domino's, Michael.

waslek għal-finali bej Bring Me to Bruno, un bat il-finali li tintlab fl-axħar ta' dan ix-xar. Timmaġinak inti mur ġewwa Milan tara lil Bruno Mars bil-tur li qed jagħmel bħalissa dromantik kompletament xejn. Dan ovvjament ma jistax ikun possibbli grazzi għal ħafna sponsors tagħna Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorizer.

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Well, ħadd filgħaxija komplistenna temp parzjalment imsaħħa fil-lum, temperatura li l-lejla ser tinżel għal 14 gradi Celsius apparti minn hekk ir-riħ li jkompli varja xi ftit tal-forza tieta sa forza erba' suġġeriment tiegħi li jekk inti ser tkun qed toħroġ il-lejla ara li taħsiblu ftit tal-ġakket tax ser tkun qed jaqa' il-frisk.

ta Zara Larson for 897 Bay. Un fa krekli issa ninsabu aktar viċimin at qabel al-bidu tal-World Cup. Ninsabu biss 26 ġurna tal-bot l-ewwel logħba tkun Mexico kontra South Africa. Il-World Cup li se tkun qed tintlaq fi tliet pajjiżi differenti: l-Amerika, il-Kanada u anka il-Messiku. Kemm jiena looking forward għalija. Kemm xi bitim partikolari li se tkun qed tiżommihom mela bagħtli fuq il-WhatsApp 99 000 897.

0: Meritated J, Aluat, Homegrown, mi hai flit studio să recoldi grup tal gen, ale stereotipi se recunu edina un act live mana. Mahom se rinkwedin nitkelmu kol dwar l-aħħar single ħarġu, xi pjanijiet għandhom u ħafna affarijiet oħra. Jienu inti nerġgħu nitkellmu għal Homegrown nhar it-tnejn ġej bejn is-seba u l-10 filgħaxija.
1: Fire Tech, before it happens.
2: Monday nights from 7 on 897 Bay.